تون جنوبی تونگوام هری بد هلی یه مونی و موینیه او دیده نگیره بانگاریه هستلون دادی ما پلا ونگری بیا بنینگا فیکیو نبودیه قویدی بون